svojim dahom, anđele, anđele, daj mi snagu, daj mi košove, košove, daj mi prostor, daj mi pučine, pučine, ili bar, poljubi me, poljubi me, svojim dahom, dahom, anđele, daj mi snagu, košove.